Amoun di konsa, otan moun ka mou asou chemen. Gouvernement pa jemen kouye pou an jou la pouye. Sel sa yo ka fè, se fèt, fèt, fèt. Epi di do, ou ka wè chek la sou media sosyal, ou ka wè tout sa kene pou wè asou se chek la ki la.